בנפרד. את רואה איני ונמובד פה אינו המפה קום תנגה תאי אוי לו מי לפד